там прихая. Ан спит, а регресом добил. Самой допуст ми дружба дая, ой-ей-ей. Ен сам сам цат мільйончку шив. Запив гані сам шено бенкрат. У кальцієту з міром гада. Капух на бобан збежу енкрат. Край кіга само єст познав. Там се да живет туди с мою плачу.

свободних на зору. Біло є все емо, кай бо ютрий туморо. Бо ти мій є регла, найзавієм на стран, та синий камор не мудрий.